En så det høj der baseske, det tygmenon. Ude til salos, utan dron pinesken abautu aizoba oinom. Ute de oj spendeske teon, hodeme, di patri.